0: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet. Napoca Taxi.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
0: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Morning Vibe la Napoca FM.

0: dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!

Apoca FM cu bună dimineața, dragi prieteni, bine ne regăsim, sper! Sper că bine ne regăsim, fie pe 102,2, fie pe internet, unde ne mai puteți găsi, așa că suntem peste tot, putem spune lucrul ăsta. 11 grade Celsius cu bună dimineața, maxima nu mai mult de 22 de grade, că prea cald a fost ieri, prea cald, un pic pentru perioada asta, nu vi se pare? 22 de grade maxima de astăzi și s-ar putea să plouă un pic, ceea ce n-ar strica, iarăși zic așa, de la mine, un pic. 22 de grade, 11 grade deocamdată. Așa că pornim la treabă, rămâneți cu noi. Nu uitați de WhatsApp 0734 407 407, dragi prieteni.

0: festival. Are dreptate, are dreptate Emil, alias DJ PMD, care ne-a făcut această melodie aici pentru matinalul Muzica de dimineață de la Napoca FM. Încă o dată să-i mulțumim lui Emil, DJ PMD. Bună dimineața tuturor! 0734 400 7 400 7, unde ne-a scris și Dani. Bună dimineața, poftă la cafeluță. Am și eu un imn pentru tine. Aoleu. Aoleu și vai, vai, vai. Mulțumim, Dani. Bună dimineața, Corina. Bună dimineața, David. Ce faci, David? Bună dimineața. Încă o zi și e weekend, Ștefane. Așa este. Deja e joi. Deja e joi. Așa că mai e vineri și dă tare. Vorba prietenului nostru Marius. Dă tare, dă tare, cu bună dimineața!
1: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și îmi place nou imn.
0: Am înțeles, făcut de Emil, că ascultătorul nostru, DJ PMD. Îl găsiți și pe YouTube. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, dragul nostru!
2: Salut, Ștefan, eu sunt Miuna de Aparida și îmi place să dansez.
0: Dar și nouă, draga noastră, și nouă ne place să dansăm când e muzică de asta așa mai, mai plină de viață. Îți mulțumim, Miruna, asta e o zi bună la grădiniță. Pa, numai bine, numai bine, ce faceți voi acolo? Bună dimineața, o zi frumoasă cu soare. Uite pe blondina micuță și drăguță pe bancheta din spate. Aoleu, Cristina, mulțumim frumos pentru poză. Un pic somnoroasă așa e pe bancheta acolo. Mulțumim, o bună dimineață, bună dimineață. Să fie bine, mai înspre o dată prenumele ei să o salut. Eva, Eva, Eva, da, da, acum mi-am adus aminte. Eva, bună dimineața, cu mic, cu mare, cu Napoca FM pe 102,2. Bună dimineața, Ștefan, foarte tare imnul, zice Stelian de la Magic Coco, restaurantul din Mănășturi, de acolo de lângă terenul. Era cazul ca și tu să ai un imn. Nu m-am musai de dimineață. Bine, Agnes, bună dimineața, îți mulțumim frumos și ție, draga noastră, spor la școală, toate cele bune, spor și la treabă, în general. Leu și vai, vai, vai. Bună dimineața, Ștefan, multe, multe salutări cu respect. Ați auzit, e cu respect aici de dimineață. Liviu, da, da, Eva, Eva e acolo. Mulțumim. Mulțumim, faină, faină, și Eva, cu bună dimineața. Să crească mare și înțeleaptă, bucuroasă și să fie bine în viață. Asta e toată chestiunea. Bună dimineața, Ionuț și Andrada din Apahida, te salută! Și eu vă salut cu drag și vă mulțumesc că sunteți cu noi și v-ați găsit timp să ne scrieți pe 0734 407 407 Ionuț și Andrada. Mulțumim frumos. Nina, la cât te-ai trezit tu astăzi, Nina? Și eu am imn, zice Nina. CFR, am înțeles. Se joacă mâine CFR Universitatea Cluj. Și de asemenea se joacă și U Cluj, joacă acasă, nu? Sigur că da, sâmbătă. Poate avem și bilete, rămâneți cu noi, că mai facem fel de fel de concursuri, pronosticuri, alea toate la un loc. Hristos a înviat, neața bună și spor la treabă, musai. Adevărat a înviat, dragă prietene. Cătălin, toate cele bune. Poate se întreabă unii cum și acum se salută. Păi se mai salută încă un pic, sigur că da. Câteva zile până la cât înălțare, cred, da? Cam așa ceva, după câte mai știu eu. Bine, mulțumim frumos. Pornim la treabă, ghicitoarea foarte scurt, dar și hotărât, dragi prieteni. Iată ghicitoarea, cum sună. Na. Zi și noapte, stau de pază. N-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. Ce să fie?

0: Vino-i una la noi, că noi te iubim, că când vii tu, noi ne punem așa.
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

0: Dacă vrei să ai un city break adevărat și vrei să ai și o Toyota două zile la tine, dragă prietene, te duci la ceilalți prieteni ai noștri de la Toyota Cluj, vezi din Baciu, din Baciu, programezi un test drive acolo, da? Cel puțin o jumătate de oră. Dai și matale o oră acolo, vezi cum e cu Toyota. Și poți să câștigi un city break și de asemenea poți să câștigi două zile o mașină pe care să o ai cu tine. Și să mergi chiar și în city break cu ea, da? Toyota acolo în Baciu, dragă prietene, Toyota Cluj Vest. Ai reținut? Eventual te programezi sau treci până acolo, faci un test drive și intri în concursul ăsta cu City Break. Plus, două zile, o mașină Toyota. Bine? Bun succes! Toate cele bune! Vor fi mai mulți, probabil, și va fi o tragere la sorți. Mulțumim frumos! Am zis eu că CFR joacă cu Universitatea Cluj în graba dimineții, că așa zice Bubu, că așa aș fi zis eu. După câte țin minte, am zis că joacă cu Craiova vineri și Ucluj joacă sâmbătă. Ceva de felul ăsta am zis, doar sau am zis altceva. Cine știe, domne, în graba dimineții ce mai zici la radio. Radio, radio. Bine, mulțumim frumos. Veniți, veniți cu mesaje, că vă așteptăm aici. Așa e Anca, mă rog, de fapt, lăsăm așa Anca. Răspuns corect. Neața, neața, bună dimineața, să fie. Ai zis, dar te iertăm. Cum am zis, dom'le? Vezi de treabă, Nina, mamă, dar vezi de treabă. Vine, joacă cu Universitatea Craiova CFR-ul și sâmbătă joacă Ucluș cu Rapidu. Da? Și poate avem și pronosticuri, premii, bilete și așa mai departe, printre altele. Mulțumim cu Craiova, ai zis. Na, ai văzut? Păi, așa țin minte că am zis cu Craiova, da? Treacă, meargă acum, dom'le. Lăsați așa să fie cum...
1: Bună dimineața, bună dimineața,
0: musai, bună dimineața.
1: Hai că nu-i rău,
0: no, prima no.
1: Zi până mâine.
0: Da, bine.
1: Dar vine weekendul, Doamne ajută.
0: Hai să fie bine.
1: Domnul Ștefan, cred că trebuie să dau o bere. M-ai făcut și pe mine vedetă. Era mers cu Duba și am afrâzneat un șantier. Și când am ajuns pe șantier, unul dintre băieți o zis: bă, dar pe eu te știu de undeva. Te-am văzut undeva, nu ești cumva postat la uzina de dume. Bineînțeles. Deci trebuie să dau două beri pentru treaba asta. Știi cum zic? Doamne ajută, o zi faină.
0: Numai două? Hai serios, numai două? Pe bune acum, na. Ne-am zgârcit chiar în halul ăsta.

rog, nu băgați în seamă un piculeț, mă, dacă aveți chestiuni mai vechi. Zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat, ce să fie oare? Răspunde-ne la 0734 407 407. Alt premiu te așteaptă la final de emisiune. Dacă ai dat răspunsul corect și mai

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
3: Let's get down to business.
1: Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

rog, de tineri, Taylor Swift, celebra Taylor Swift. Ce ne zici pentru... Ce ar trebui să avem pentru a începe o carieră muzicală, au întrebat-o tinerii într-o discuție cu Taylor Swift. Ce ar trebui să

pe cineva să vă ajute în sensul ăsta. Cu bună dimineața, dragi prieteni! Clujul pornește mega proiectul feroviar de 284 de milioane de euro. Vă închipuiți? Na! Proiectul trenului metropolitan trece oficial în etapa de implementare în teren după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor. Că și acolo a fost licitație la realizarea stațiilor. Săptămâna viitoare se semnează contractul și se apucă lumea de lucru, domn. Extraordinar, că numai lucru, lucru și iar lucru. Na, la muncă atunci toată lumea, vă rugăm frumos. Tudor, Giulia și Carmen, bună dimineața! Să fie bine, mulțumim frumos! Tudor, Giulia și Carmen, bună dimineața, vă îmbrățișăm și noi! Uite-l mă pe Tudor, blondul Tudor! Tudor a participat la un concurs organizat de grădinița Albinuța în parteneria cu poliția din Cluj. Mulțumim, zice Carmen, să circulăm corect pe biciclete! Super tare! Na. Super, felicitări cu bicicleta, e bine așa! Mulțumim, nu am mers cu, online, dar lasă că-ți trimit eu un link, Crina, și i-am mai trimis la vreo 2-3 prieteni de ai noștri. Vă trimit un link, găsiți pe radio.org undeva acolo, dacă nu merge pe la noi pe acolo, da? Dar mai trimit linkurile că m-am pregătit de dimineață. Mulțumim frumos, nu e cucu deloc răspunsul la ghicitoare. Troleibuzi.

ci tot bat. Asta cu batul cred că ar trebui să o, să o înlocuiesc cu ceva, că vă duce în eroare cu bătutul. Nu mai e ca pe vremuri că bătea, făcea gălăgie. No, no, no, no. Ghicitoarea noastră la 0734 407 407. Vă așteptăm! Răsărit de soare, apus de soare.

Perfect. E perfect, sigur că da. Perfect, perfect. Ștefan, te rog să o salut pe Tiana și Robert. Spune-i, te rog, că o iubesc mult. O duce azi la școală și nu ne-am întâlnit, zice Alexandra. Te rog, Tiana, s-a auzit? Robert, bună dimineața. Mama te iubește mult, Tiana. Bună dimineața, bună dimineața. Și mulțumim de ascultare. Malița, ai ziua de oare, Malița? Am reținut bine dintr-un mesaj care era pe aici, din partea colegelor. Malița? Sau am la mulți ani, bucurii, toate cele bune.

ce îmi doresc. Bucurii, dragi prieteni, bucurii, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de musai de dimineață, căutați să vă bucurați, că dacă vă uitați cu atenție o să vedeți că găsiți și pricini de bucurie. Da,

frumoase zone din Cluj. Apropo, da, duminică 10 mai, Clubul de Cicloturism Napoca invită clujenii la o nouă tură pe jos, ghidată și gratuită de vizitare, prezentare și documentare a potențialului ecologic, peisagistic și de recreere, turism și sport în natură cu impact redus de mediu. Da, în această dată, sau de această dată, masivul Trascău, pe partea de sud-vest a culmii Petrești, pe deasupra cheilor Turzii, în partea sudică a zonei metropolitane Cluj. Tot ce trebuie să știi despre plimbare, organizatorii spun că tura este una de dificultate medie, atât prin prisma lungimii, cam 15 km, și a urcușului, circa 550 de metri, diferență de nivel. Na, trebuie să mergi și pe jos. Ce faci?

0: Domnul Ștefan și eu o iubesc pe mami. Sunt Tiana.
1: Foarte bine, Tiana! Cu drag tot înainte, cu bună dimineața! Mulțumim frumos! Bună dimineața, Ștefan Cuceritorul al lui Coroian! Bună dimineața, Don Dan! El era William the Conqueror! William the Conqueror, William Cuceritorul! Avem un altul aici, Cătălin Fermecătorul. Deci suntem. De la William Cuceritorul la Cătălin Fermecătorul. Cu bună dimineața și mulțumim frumos pentru că sunteți cu noi înainte de toate, pentru că vă simțiți bine împreună cu noi, pentru că ne scrieți la 0734 407 407. Și mai sunt fel de fel de lucruri. Uite, domne, asta cu mâncarea îmi place cel mai mult. Vă spun sincer, asta mă interesează. Cinema în farfurie. TIFF, festivalul de film. Alt festival, n-am zis e de festivalul ăsta la Cluj. TIFF-ul, Tudor Giurgiu, prietenul nostru. Alt festival, festivalul, festival. E bine, domne, așa, lasă așa. În perioada aia festivalului TIFF, parcă atmosfera aia boemă, deosebită, extraordinară. E bine. Vă mai plângeți voi de Cluj? Acum sigur că perfect nu e Clujul, că dacă ar fi perfect ar fi chiar enervant. E bune, na, dacă ar fi perfect. Dar asta cu de că vi se face trenul metropolitan, o să vă puteți plimba. Al festival TIFF-ul, cinema, cum vreți. Eu zic că să fie cinema în farfurie. TIFF transformă filmele în experiențe gastronomice. Asta-i, nenicule, oare de ceva sarmale, de ceva cârnați. E una dintre cele mai îndrăgite secțiuni ale festivalului Film Food. Continuă întâlnirea între cinema și gastronomie și aduce împreună povești memorabile și interpretări culinare pe măsură, pe care proiecția din secțiunea Film Food este urmată de o masă specială pregătită de șef de renume, gândită ca o prelungire firească a filmelor. Na, asta chiar îmi place. La filmele astea trebuie să mă duc neapărat, că sunt filme adevărate. mai striga cumva, Ștefane? Da, Cătăline, sigur că da. Cătălin Fermecătorul, da, te-am strigat de dimineață. Andreea, bună dimineața, draga noastră. Una dintre Andrei, că avem vreo patru pe aici. Ștefane, m-am topit. Zice mama. Apropo de Tiana. Napoca FM, musai de dimineață. Bună dimineața!

0: Green Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
5: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
4: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
5: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
4: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
8: Mai mult decât radio. Napoca.

auziți aici minuni. Ia auziți aici. Aici la Scandal de dimineață. Aici și Scandal și minuni descoperi de dimineață la Napoca FM. Încă o dată cu bună dimineața. Asta să vă mai spun o dată ghicitoarea, că văd că n-ați prins-o toți, pentru că unii vin mai târziu, unii vin și mai târziu, că așa e povestea, așa e viața, așa e ziua. Bună, cu bună dimineața. Zi și noapte stau de pază. N-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. Bătea pe vremuri, acum nu mai prea bate. Așa că ce să fie oare? Zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână, totuși mă mișc, ca să zici.

0: noi. Vreți să mergeți la un festival de folk la Cluj? Dacă vă interesează, ne ziceți, bine? Tot pe WhatsApp 0734 407 407. Stați cu noi, că avem multe de oferit. Air taxiuri cu propulsie electrică și autobuze autonome dezvoltate la Cluj. Băi, Clujul ăsta e dat în bucuriei de treabă, domne, Clujul. Proiect de 76 de milioane de lei la Universitatea Tehnică. Universitatea Tehnică din Cluj, unde suntem ascultați de asemenea cu bună dimineața și succes spor la treabă acolo, a lansat oficial proiectul RoGreen Electric Mobility, o inițiativă majoră de cercetare, dezvoltare în domeniul mobilității, cu o valoare totală de 76 de milioane de lei. Despre ce este vorba? Proiectul cam se desfășoară pe 3-6 de luni. Ce se dorește, domne? Ce se dorește? Soluții avansate de mobilitate sustenabilă prin integrarea tehnologiilor moderne în domeniul mobilității electrice, terestre, aeriene, cu ambiția de a ajunge la un nivel ridicat tehnologic până la finalul proiectului, adică air taxiuri cu propulsie electrică și autobuze autonome dezvoltate la Cluj, domne, aici pe strada noastră se face chestiunea asta. Un pic mai încolo, nu chiar aici la noi, că aici se lucrează în zona asta, Grigorescu, piața 14 iulie, dar un pic mai încolo se întâmplă minunile astea. Air taxiuri cu propulsie electrică și autobuze autonome dezvoltate la Cluj de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Stimați taximetriști, nu vă speriați, că încă mai e de lucru acolo. Așa că stați liniștiți, nu-i nicio problemă. Stați cu noi aici pe frecvență. Apropo, acesta este răspunsul, zice Laurențiu. Exact, exact. Na, bună dimineața, să fie bine. Și ce ziceți aici pe WhatsApp? Salut, salut, Ștefan!
1: Bună dimineața, Ștefan! Răspunsul la Chișitorești!
0: Este care să fie, vedem imediat ce să fie, ce să fie. Mulțumim frumos, draga noastră, pentru mesaj. Ajungi la grădiniță de dimineață? Foarte bine, draga noastră.
2: Bună dimineața, Ștefan. Eu cred că ghicitoarea este...
0: Ce să fie, ce să fie. Mulțumim frumos. Uite, vin mesajele. Vreau și eu la festival de folk. Vreau și eu la festival de folk. Foarte bine. Foarte bine că vreți. Și o bună dimineață.
3: Neața bună, Ștefane. Răspuns final.

0: La Musai de dimineață cu Bună Dimineața.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei, în valoare de 40.000 de euro, survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei, într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
2: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
4: Dimineața, Ștefan, sunt Tarea din Mănășturi. O cafeluță frumoasă. Te salut din nou.

după tine, mor după tine. Piesă celebră remixată pentru Musai de dimineață în Apoca FM în general. Bună dimineața, bună dimineața, Ștefana Locorean vă salută cu drag. Uite cum dansează ascultătorii prin mașini. Bravo, domne, așa trebuie. Mulțumim frumos. O bună dimineață. Dani zice că mi-a făcut o piesă aici pentru Musai de dimineață. Să vedem exact că n-am prididit să o ascultăm. De asemenea, un alt prieten de al nostru zice: Ștefane, nu bași și tu imnul cel ce ți l-am trimis în limba engleză cu Apoca FM? Poate place la lui. Deci lumea îmi trimite piese, imnuri, alea. Toți sunt compozitori astăzi. Să le ascult prima dată, că, mă rog, de la 7 la 10 nu chiar imposibil, dar e balamuc mare, scandal aici de dimineață, de la 7 la 10, de luni până vineri. Sâmbătă ceva mai liniște, dar și sâmbătă e agitație la Apoca FM. Nu uita că sâmbătă ai și topurile, îi ai și pe colegii noștri DJ. Nu uita, de asemenea, că de luni până joi, inclusiv astăzi, poți să-l asculți pe Daniel Pavel, colegul nostru, cu Just For You, de la ora 19 la ora 21. Mix, remix și vibe în același timp. Bine? Bun, mulțumim frumos. Ascultăm, facem, dregem. O zi frumoasă, răspuns corect, Liuba. Mulțumim frumos. Andreea vrea să meargă la festivalul de folk. Doru vrea să meargă la folk. Cine mai vrea să meargă la folk? Uite, băieții de la Centrala Termică vor să meargă la folk, la festivalul de folk de la Cluj. Vă spunem noi mai multe, doar să rămâneți cu noi pe 0264-585-888 sau 0734-407-407. Mulțumim, eu vreau la meci. Bun, ce mai vreți? Vă rog să-mi ziceți ce mai vreți. Nu uitați că eu și un city break și de asemenea o mașină Toyota de la Toyota Cluj Vest din Baciu vă așteaptă dacă mergeți la test drive acolo. Vă programați, vă trece pe listă, tragem la sorți, sau mă rog, trag ei la sorți la final. Test drive, faci acolo cel puțin o jumătate de oră, trebuie mai mult un pic, trebuie cu Toyota, trebuie să fii fan Toyota, mașină de adevărată sau ai Toyota, da? Și formă la final o să te duci într-un city break și de asemenea să ai o mașină Toyota două zile cu tine. Ce zici tu de minunea asta? Numai minun de aia zic. Numai minun și minun se întâmplă aici. Vrem hamburgeri, vrem pizza. Bun, ce mai vreți? Scrieți aici pe WhatsApp 0734-407-407. Bine? Na, să vedem. Vreți să spun ce vreau eu? Sigur că da, cu sinceritate, indiferent ce, cum, unde. Bine? Bun, vă aștept, dragi prieteni. Mă șoca un pic aici că formația de Rolling Stones, care a luat ființă prin 1962, are, mă rog, pus bazele de Brian Jones, Mick Jagger și Keith Richards. M-a surprins, deci formație care a luat ființă în 1962, lansează un nou disc. Deci faceți voi o socoteală din 1962 până astăzi. The Rolling Stones, poate unii nu știu formația, legendară de altfel, a făcut revoluție în muzică. The Rolling Stones anunță că va lansa un nou album, Foreign Tongues, limbi străine. Fantastic! Deci în 1962 oamenii ăștia încă sunt pe baricade!

prieteni, și voi după noi. Pe 102,2, dar și pe internet, în Apoca FM, radioul orașului nostru. Apropo că toți fac prietenii noștri fel de fel de piese. Aici mi le trimit pe WhatsApp 0734 407 407. Am făcut un pariu cu un coleg și am zis că în 2 ani de zile, deci poate prea mult 2 ani de zile, nu știu ce să spui, majoritatea pieselor, chiar și de la radio, YouTube, nu mai spunem Spotify, nu mai spunem, vor fi majoritatea realizate cu inteligența artificială. Că, domne, convine, nu convine, ăla-i drumul pe care se va merge. Acela e drumul pe care vom merge. Că ne convine, că nu ne convine, că nouă ne plăcea tango prin anii 30, 40, 50, s-a dus. Că după aia a venit rock and roll-ul, ai zis, vai de mine și de mine, dar ce este cu această muzică? Rock! Doamne, iartă și păzește! După aia a venit hard rock-ul, heavy metal-ul, sfârșitul lumii. După aceea au venit DJ-ii cu... Păi asta e pe calculator, domne, dar asta nu e muzică. Asta nu e muzică pe calculator cu DJ, că nu mă fac acolo de pe calculator, asta nu. Trebuie, domne, chitări, tobe, alea, da? Acum DJ-ii cu calculatorul sunt destul de învechiți, ușor, că vine AI-ul. Da, eu zic că în 2 ani de zile cam acolo vom fi, cu toții. Mă rog, dacă vă mai salvați voi cumva niște piese pe calculator, ok. Spotify a zis oare, am citit știrea, cam 70% din piesele care sunt pe Spotify deja sunt făcute cu AI, inteligența artificială. Na, ce ziceți voi de chestiunea asta, modern talking?

0: Noi pe Napoca FM. Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie.

0: măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

I run, I run! 8:34 de minute, tot pe fugă de dimineață, tot pe fugă! Mai alergăm și noi, na, că vine vara, trebuie să arătăm cât de cât, cât de cât. Bine, atât cât se poate, dacă nu se poate mai mult, ce poți să faci? Nu, bună dimineața, dragi prieteni! Stăteam aici, mă tot uitam așa ca Ștefan Coroian în oglindă. Și mă tot minunam, domnule. Era o știre aici, retragerea de trupe americane din Germania, o nouă lovitură dată aliaților și disuasiunii. Na, minune! Iară fugi la dicționarul explicativ al limbii române. Disuasiune, na, o lovitură dată disuasiuni. Iar întreb, domnule, Nea Gherasim dintre lacuri, ce o să înțeleagă din articolul ăsta cu disuasiunea? Ia ziceți voi, ce să înțeleagă Nea Gherasim? Că vrea și el să mai citească o știre, să mai vadă ce se întâmplă, cine mai e pe acolo pe sus, ce s-a mai schimbat, cum e cu una și cu alta. Dă de disuasiune, domnule. Aoleu, și vai, vai, vai, vezi ce înseamnă totuși. Noroc că mai avem Dexul și pe internet, că altfel ce-am face? Că l-ai gros Dexul ăla, domne, pe vremea era scump. Cine avea Dex acasă era oi, oi, oi. Și se vindea cu încă o altă, alte două cărți înainte. Deci nu luai tu Dexul așa că, alo, îți mai punea la, în pachet, că se vindea la pachet Dexul, care era scump pe vremea aia, da? Știu că cumpăraste, frate-mi, un Dex, dar cu încă două cărți, că așa, domne, astea două nu se vând, Dexul se vinde, te rog, la pachet. Păi, fără comentarii. Am înțeles, mă scuzați. Așa era. Da, da, da, sigur că da. Mulțumim frumos. Bună dimineața, o zi minunabilă. Ce mai faci? Ești bine? Mă întreabă Remi. Sper. Sper că sunt bine. Că nici eu nu sunt foarte sigur. Mă rog, așa ne simțim bine, dar mai știi? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Cu bună dimineața. Să fie bine. Ce zici, Liviule? Da, da, da, da, da. Ajungem, o, mergem tot înainte, Liviule. Stai tu liniștit, că nu-i după noi. E după vremuri. Vorba bunicului. Vremurile, domne, te îmbogățesc. Vremurile. Bine, bună dimineața, dragi prieteni. Mai aveam aici o știre totală, totală. Unul din fiii lui Sile Cămătaru, o amendă penală de 72.300 de lei. Știți de ce? Incredibil. Rămâneți că vă explicăm noi aici de dimineață.

aglomerație la Cluj, că nu e una, că nu e alta, că nu este centură, că nu face nu știu cine mai multe și totuși oamenii sunt atrași ca mierea, mă, de Cluj. Ai dreptate, Aline, ai văzut cum vin toți aici la noi, mă? Și la noi în cartier au venit foarte mulți, Aline, mamă. Oare de ce, mă, Aline, mă, de ce? Deci nu e rău, e bine, dar ne place să ne plângem. Încet, încet, uite, se face și metro. Uite, ți-am trimis o fotografie. Bun, mulțumesc frumos. Am văzut oameni cu foarte mulți bani care se plâng, am văzut oameni cu salariul de 3500 de euro se plâng. Care plâns e mai adevărat? Ziceți voi. Mă rog, e și plânsurile lui Ieremia din Vechiul Testament, dar apărea nu-l pune. Nu, nu, nu.

Atât și nimic mai mult, cu ritm de dimineață, cu vibe, cu toate cele în difuzoare. Vorba lui DJ PMD, cu toate cele în difuzoare, aici cu vibe-ul, cu atmosfera de festival, cu bună dispoziție, informație și ce mai vreți voi, concursuri, alea, alea, alea, alia. Rămâneți cu noi, dragi prieteni. Bună dimineața, mulțumim frumos, zice un prieten de al nostru. Am văzut-o pe fosta ta colegă la Pro TV, la emisiunea aia cu bani în cutii. Ah, da, da, da, da, da, da, da, da. Acolo avem mai multe colege la Pro TV. Era participant, așa e. Da, da, da, avem și colege care prezintă la Pro TV, cum e Hulpe, pe care o salutăm, fată faină. A fost aici la știri la noi și ne-am împăcat extraordinar, o fată deosebită. Acum e sigur că da, la București. Mulțumim frumos, dragul nostru, pentru mesaj, poze și alte lepte care vin aici la noi. Ghicitoarea, ghicitoarea, vă rugăm frumos, ghicitoarea. Cred că e vântul, Ștefane, nu e. Nu știu că mai mulți ați dat răspunsul vântul, l-ați găsit pe internet. Nu e. Nu e. Zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. V-am spus că asta cu bătutul e cam, nu știu cum să vă spun. Ne scrieți pe 0734-407-407. Răspunsul la ghicitoare. La final, la ghicitori, premiu. Bine? Mulțumim frumos. Ne trimite o ascultătoare ce zice: în timp ce toată lumea își face griji de inteligența artificială, România este lovită de prostie naturală. Asta a durut. Au!

Vin Carmit, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: It's gonna be so much fun.
6: Oh my god, these are crazy.
7: This is your hit music station.
8: Napoca FM.
9: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.

Bunny, un personaj de altfel foarte interesant și un muzician și cu atitudine printre altele de mare succes. Bad Bunny, aici cu o piesă, zic eu, bună, bună, bună de dimineață. Mare grijă la fake news-uri, mare grijă, mare grijă la poze prefăcute, să le zicem așa, poze prefăcute, mare grijă că e complicat. Fiți atenți aici, până la primul ministru al Italiei s-a ajuns. O fotografie cu tentă erotică cu Giorgia Meloni, care e prim-ministrul Italiei, a devenit virală pe Facebook. Ce zice Giorgia Meloni? Mă rog, nu-i mare lucru, e, mă rog, are îmbrăcat așa, ca și cum ar fi pe acasă, să zicem. Nu e cine știe ce dezvăluire, dar are o tentă, sigur că da, pe cum zice și știrea, o tentă erotică. O fotografie cu tentă erotică cu Giorgia Meloni, prim-ministru al Italiei, a devenit virală pe Facebook. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a denunțat luni pe Facebook publicarea unor fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care apare îmbrăcată doar într-o lenjerie intimă. Mă rog, e un fel de rochiță de aia subțire albă, cum se numește, că nu mai vine acuș. Dar nu e nicio poveste exagerată. Ce zice totuși Giorgia Meloni? E un fals făcut cu inteligența artificială. Trebuie să recunosc că m-a și îmbunătățit destul de mult. Dom'le, există și un avantaj. Ăsta e adevărul, există și un avantaj în sensul ăsta. Furou, așa e, mulțumesc frumos. Eu nu mă prea împiedic în furouri, știi? Și de-aia nu prea îmi vine acuș povestea cu furou. Bine, mulțumesc frumos, Nina, de completare. O bună dimineață să fie și vin răspunsurile la ghicitoare, ceea ce nu e rău deloc. Înseamnă că suntem împreună, zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. Asta cu tot bat e pe sistem vechi. Acum nu mai prea bate. Bine? Ca să vă și ajut un pic, să nu ziceți că... Na. Dar puteți să ziceți orice, nu-i nicio problemă. Zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. La fix avem știrile cu Valentin la Napoca FM. Musai de dimineață.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.

aici, acum, Mihail de la Cluj. A cunoscut în toată țara, foarte bine, că el cântă minunat, Mihail. Am mai zis-o, nu? Băiat extraordinar și un artist din cei mai buni ai României. Venind din Republica Moldova, dar ce contează? Că tot ai noștri sunt și mai ales că sunt artiști deosebiți și oameni extraordinari. Ce să mai... Iar nostru l-am luat noi, gata, la Cluj, pe Mihail. Îl iubim în felul nostru. Mulțumim frumos și pe voi de asemenea, cu bună dimineața! Nu uita 102,2, dar și internetul, eventual dacă vrei un link să ne asculti, că poate nu te descurci pe napoca.fm.ro, îți dăm și un link, că se poate auzi și pe internet. Cu mulțumiri, Ștefana Lucorean vă salută cu drag! Cu bună dimineața, dragi prieteni! Nu uitați de panorame de vizi asupra cheilor Turzii. O să vă zicem exact, dacă veți un weekend ăsta, să vedeți natura în toată splendoarea ei. Bine, mulțumim frumos de interes. Ce mai avem aici? Au, că pornește mega, am zis de dimineață că Clujul pornește mega proiectul feroviar de 284 de milioane de euro. Cred că v-a zis și Valentin la știri. Proiectul trenului metropolitan care trece oficial în etapa de implementare în teren după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor. Ce ziceți voi? Se semnează contractul și se apucă lumea de lucru, domn. Vezi că ne-au ascultat când am zis la muncă, la muncă, că e cazul. Uite că ne-au ascultat. S-au apucat totuși de proiect, de lucru și de licitații. Bună dimineața, rămâneți cu noi, dragi prieteni. Vă spun și despre ce este vorba. Cu Sile, cu băiatul Sile Cămătaru. De ce a primit, domne, aproape 80.000 de lei amendă? Vă zic imediat, stați cu noi! Vreți să mergeți la Alpin Carmit, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol? În 16-17 mai la Cluj Arena, să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Carmit. Evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Da, pentru că only the best builds will make the cut, dacă vezi să ți-o spunem și în engleză. Ia-ți biletul de pe livetickets.ro, informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meeting și avem și noi invitație, dacă vă interesează, 16-17 mai la Cluj Arena. Foarte interesant. Peste 100 de mașini de excepție. Da? Eveniment dedicat celor mai spectaculoase mașini modificate, automobile istorice și supercaruri. Rămâi cu noi aici că facem concursul imediat la 0264585888 sau 0734407407. Hai să-ți mai spunem o dată bună dimineața, să se prindă, ca să fie în final o zi bună. Hi, this is Calvin Hart.

unul din fiii lui Sile Cămătaru, amendă penală de 72.300 de lei. Deci 72.300 de lei. După ce, ce a făcut omul, domn? Ce ilegalitate a făcut? Unul din fiii lui Sile Cămătaru, amendă penală de 72.300 de lei, după ce și-a bătut copilul pe o stradă din București. Ce ziceți voi de asta? Instanța, ce zicea? Incidentul analizat reprezintă un episod izolat de agresiune față de minor. De pe stradă și să-l bați pe copil? Aoleu! Așa că i-a tras o amendă de nu s-a văzut. Cam asta e chestiunea. Na. Mai sunt încă de ăștia. Mai sunt care, Doamne ferește, că nici nu îmi vine să zic la radio. Mi-a scăpat așa un pic, dar... Nu, parcă nu-i de zis, domne, că cine știe, mai aud unii alții.

0: show in town.
1: Musai de dimineață.
2: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratament dentar sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt doctor Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

Ciao, amore mio. Dansăm și noi de dimineață, dacă ne-ați vedea cam cum ne prezentăm aici. Că la mansardă e destul de cald. Să vezi cum facem noi matinalul aici, la Radio Napoca FM. Dar nu, că după aia ziceți, bă, om, ce fel de poze sunt acestea? Nu pune nicio poză. A, imaginați-vă voi cam cum facem matinal. Dacă acum e cald, vă rog, avem și, dar n-am pornit aerul condiționat la vară. Că vine vara cu 30 de grade, pornim aerul condiționat. Deocamdată nu l-am pornit și suntem mult mai sinceri aici la mixer de dimineață. Cum suntem noi de obicei? Că prea le zicem pe toate aici de la 7 la 10. Cu bună dimineața, dragi prieteni! Nu uitați de ghicitoare, nu uitați că dăm un premiu la final de emisiune și la ghicitori, da? Zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. Bătea pe vremea bunicii.

Mama. Ștefane, ai o piesă aia faină, bă, Ștefane, te rog foarte mult, difuzează piesa aia cu Hey Son. Neața bună și voioasă, Ștefane. Știu că azi e joi, nu-i vineri, dar mi-aș dori să ascult Hey Son, dacă se poate. Eu zic că-ți place? Da.

mesaje de-astea pesimiste, domnule, nici chiar așa. Hey, San, se aude? Hai să-ți arăt că lumea e și frumoasă. Cât e de mare, poate fi și frumoasă. Hai să-ți spun, fiule, că imposibilul uneori poate deveni posibil.

în Grecia cu voi. În Grecia cu voi v-am spus care este stațiunea cea mai ieftină din Grecia. V-am spus ieri, dacă vă mai interesează, vă mai spun o dată. Atmosferă de Grecia, de vacanță, de festival, Ștefan.

mă opresc acum, da. Dacă a zis superb, că festival, că vacanță, că alea, toate, mai stăm până la 10, când vom trage la sorți câștigătorul de la ghicitoare. Zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. Da? Asta e povestirea. Leven, de se tot plânge, se tot plânge. Că, păi, de ce, de aia nu câștig eu, că tot le dai murătură, gogoșar în gură, Ștefane. Nu te mai plânge, lasă, mai ajutăm lumea, Levente. Un pic. Ce, că am zis de bunică? Păi ce? S-a prins cineva, crezi tu, că de bunică, când am zis eu de ghicit? Nu s-a prins, domeni, nimeni. Stai liniștit acolo. Că mai dăm un bluz imediat, dacă... Zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. Na, cine bate? Cine bătea? Ce făcea? Cum rezolva? Neață, răspunsul la ghicitoare este, zice Shoni. Na, să trești, Amber, eu regel. Na, Iolvan. Dacă eu îl vor atunci, tot înainte, trebuie să-ți dau o ladă de bere sau un... Na, bun, dacă ai ceva acolo pus de-o... Păi n-am, eu nu refuz, n-am refuzat niciodată. Aveam doi colegi de dimineață când făceau matinal undeva la București și a venit o ascultătoare cu două pizza. Cu drag a venit femeia. A venit cu drag femeia. Și ei, unul dintre ei, când au zis, nu avem nevoie de pizza. Vă rog foarte mult să nu ne mai aduceți. Îți închipui ca cum s-a simțit ascultătoare. Îți închipui, nu? Nu trebuie să mai aduce niciodată. Vă rog foarte mult. Aoleu și vai, vai, vai. Na, asta e. Oameni și oameni. Noi nu refuzăm. Nu avem nicio treabă, vezi? Primim, avem pivniță aici, totul în regulă. Stă pe iarnă, stă pe vară, stă... Mai stăm și noi peste program. Opa, că n-am mai ascultat de mult piesa asta. Frumoasă foc.

0: fost niciodată la radio la tine de dimineață. Auzi, bă, Laurențiu. Aoleu, a luat o pauză cu ea, că la un moment dat era too much. N-ai dreptate, draga noastră. Nu ai dreptate. Este Laurențiu când are dreptate. Na, da, mi-am zis frumos, totuși. Bună dimineața! Mulțumim frumos oricum de mesaje. Hei, hei, hei! Mi-o zis, Dora, să te întreb ceva. Autocolante ai? Un Apoca FM? Ceva, parcă sunt pe aici ceva autocolante cu Napoca FM. Ce vreți să puneți pe undeva? Bine, mulțumim frumos, Gelule. O bună dimineață să ai, să-ți fie bine. Soba bunicii, Ștefane, nici vorba. Am zis-o de bunica. Ai văzut, Levente? Că nu s-a prins, mă, când am zis de bunica. Nu s-a prins, deci soba bunicii, a zis. Greșit, greșit, greșit. Hai că ți-am trimis link-ul ăla unde să ne asculți, Claudiu. Mulțumim frumos. Ne străduim cumva să facem să fie bine. Aoleu, mulțumim frumos. Ștefane zice, una dintre Andrei, răspunsul la ghicitoare este... Aia mă întreabă. Hai să treacă, meargă, să-i spunem că e corect și o trecem pe listă. Ștefane, mătura. No, nu e mătura răspunsul la ghicitoare. Vă aștept în continuare. 07 34 407 407, dragi prieteni. Vă aștept cu bună dimineața, nu altfel. Alex a șocat un pic când a intrat în studio, colegul nostru, că cum eram echipat în... asta de protecție, nu altfel. Nu? Alex? Na, dar ți-a revenit, este? Na. Ești în regulă? E greu să mă vadă îmbrăcat. Ok.
1: Great music for a perfect morning.
2: Musai de dimineață.

poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Turn the volume all the way up.
5: All right, let's go.
4: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

modernizată și se aude la noi la Napoca FM. Iar Gheorghe, care cred că ne scrie pentru prima oară, zice: bună dimineața, playlistul de dimineață poate fi reascultat? Au fost câteva piese care mi-au făcut ziua mai frumoasă. Nu chiar, nu se poate reasculta. Când mai

107, aici suntem și pentru voi. Și pentru noi și pentru voi. Și ultima dată când mai zicem ghicitoarea cu premiul la final, dintre cei care au dat răspunsul corect, zi și noapte stau de pază, n-am picioare și tot umblu, n-am nici mână și tot bat. Da, deși mai sunt și de-astea care mai bat în ziua de astăzi. Răspunde-ne, dragă prietene, pe același WhatsApp. 0734 407 407.

0: Bună dimineața, domnul Fănică!
1: Bună dimineața, domnul, cum se cade? Bine ați venit pe la noi!
0: Păi da, Fănică, păi da, dacă e vorba de pomană, mai stăm de peste program, dar pentru emisiune încă un pic nu se poate, nu se...
1: No, no, no, dacă e de pomană, să-i fie iertate prezentatorului păcatele. Sigur că da! Bună dimineața, prietene, să ai o zi bună și acolo unde ești la muncă. Musai de dimineața, cred că răspunsul corect la ghicitoare, Ștefane, este... Ăla e Vali cu bună dimineața, că acum dăm și noi răspunsul corect. Acuș, acuș, dăm răspunsul corect, că ne apropiem de final de emisiune. Iată care e răspunsul corect.
2: Bună dimineața, Ștefan, răspunsul la ghicitoare este 6.
1: 6, 6. Cred că nu ne aude, că ne răspățăm așa pe seama ei, dar e simpatică foc.
2: Bună dimineața, Ștefan, răspunsul la ghicitoare este 6.
1: 6-ul. Ați auzit că e 6, da? Bine, ceasul, ceasul, ăsta e. Mă rog, bătea că făcea tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Și puteai să dormi, domne, pe vremea când făcea tic-tac, tic-tac. Acum nu mai. Lumea e sensibilă, precum v-am spus, dragi prieteni.
2: Bună dimineața, Ștefan, răspunsul la ghicitoare este 6.
1: Ăla e! Mulțumim frumos, tinere noastre prietene, că ne-a ajutat la răspunsul corect. Ceasul! Mulțumim frumos! Da, da, da, toți cei care au dat răspunsurile corecte vor fi puși pe listă! Da? Bun, dacă e pe listă, e pe listă și atunci totul să fie minunat! Succes, dragi prieteni, la tragerea la sorți! Mihaela, bună dimineața, una dintre Mihai.

0: Cei mai buni ani! Cu voi să fie, dragi prieteni!
1: No, domnul Ștefan, ca mai imnul tău, ce zici? În orice caz, niciunul de la nicio radio n-are imn personal, tu ai. Bravo ție, să știe, Napoca FM!
0: Ai, ai, tot înainte, l-ai auzit pe prietenul nostru Alina Lavinia. A întrebat cineva de tine că nu te-a auzit. E aici împreună cu noi, prietenul nostru. Fainim ți-ai făcut, Ștefane, dar nu eu l-am făcut, ci un ascultător de al nostru. Așa din când în când îl mai auziți aici. Wow, ce imn ai, Ștefane, nou! Lumea se bucură de el. Dacă se bucură, e foarte, foarte ok. Wow, asta da, zice... Cine zice? Gelu, apropo de... ceea ce a făcut ascultătorul nostru cu așa zisul imn de dimineață. Important că vă place. Asta e cel mai important. În an de radio am înțeles un lucru în ani de radio. Nu ceea ce place ascultătorului, nu ceea ce place prezentatorului e important. Cel mai important e ceea ce place ascultătorului.

0: dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești, mergem la școală și miroase a weekend. Poftă la cafeluță și îți dorim o zi frumoasă.
1: Mulțumesc și mulțumim, Tudor, în numele întregii echipe. O zi bună să ai, vine weekendul peste noi, așa este. Sever, bună dimineață, bine ai venit și tu pe la noi. Mulțumim, tragem la sorți. Da? Cine a dat răspunsul corect la ghicitoarea noastră cu ceasul? Ba, mor, unul are noroc, ceilalți nenoroc. Ștefane, iar n-am câștigat nici astăzi. Se poate, există riscul acesta, sau mă rog, norocul ăsta.

ca toate mesajele și vedem care este povestirea. Cine-i norocosul? Poți să mă pui de 7 ori pe listă, Ștefane, că eu n-am noroc. Ce-mi plac mesajele astea. De încurajare, de optimism, de... Aoleu, îmi plac mult de tot. Revin și mâine, pentru că îmi plac mesajele astea de la ora 7. Ei! Acum! Livia T. câștigă o cană, un tricou, Napoca FM. Mulțumim frumos crossval.ro pentru ajutorul cu tricourile, multe, multe, multe. Și de asemenea prietenilor de la Brutăria și Carmangeria din Popești, Baciu, pentru tava de prăjituri și pâinea aia mare, mare, mare și bună. Spor la treabă și acolo. Să fie bine. Asta e. O bună dimineață. Vă mulțumesc. Să aveți, ce să zicem noi, bucurii. Exact asta vă doresc înainte de toate, că astea le cuprinde pe toate. Ștefan Alucoroian, Napoca FM.

0: Este joi, ziua cu numărul 7 din luna mai. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Am venit astăzi la radio cu o energie foarte bună și vă dau și vouă din ea, pentru că așa e frumos, să ne simțim bine cu toții și sper eu să vă aduc și zâmbetul pe buze. Grație la Ionescu sunt, haideți cu volumul sus, pentru că am super piese pregătite pentru voi, audiție excelentă!
1: Napoca FM.
2: Oh my god.
1: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
5: Naboca FM.
6: Hey guys, this is Millie and this is our brand new song Rush. Together with

animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată mai nou printr-un set clar de norme sanitare și administrative în cazul în care vreți să plecați în vacanță sau poate cu treburi și vreți să vă luați și companionul cu voi. Sunt stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Așa că haideți să aflăm împreună care sunt aceste cerințe obligatorii pentru călătoria cu animale de companie. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 12 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Ca să pleci în vacanță, ce nu faci? Le aranjezi pe toate din timp să iasă totul ca la carte, nu?

zilele acestea, trei zodii simt că lucrurile se schimbă în plan sentimental. Intrarea lunii în Capricorn aduce o energie stabilă, dar surprinzător de deschisă către iubire. Taurii sunt de obicei precauți când vine vorba de sentimente, preferând să-și protejeze inima. Ei bine, sub influența lunii în Capricorn, devin mai flexibili și mai receptivi la ideea de iubire. Pe locul 2 se află Gemenii. Această perioadă aduce o schimbare importantă, renunțarea la barierele emoționale. După o perioadă în care și-au protejat cu grijă sentimentele, nativii acestei zodii sunt în sfârșit pregătiți să lase pe cineva să se apropie. Și leii sunt deja cunoscuți pentru natura lor pasională, iar această perioadă nu face decât să le amplifice dorința de a iubi. Chiar și atunci când sunt implicați într-o relație, acești nativi rămân deschiși emoțional și receptivi la conexiuni profunde. Cum vine asta? Sunt implicați într-o relație și sunt deschiși și pentru

0: vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei, și Bioderma ABC Derm gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. N-apucă taxi.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. N-apucă taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
2: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.
4: Hi, this is Jamie Knox and Marco Generani and you're listening

științiștii au descoperit un nivel specific al unei particule de colesterol ascunse, care, independent de toți ceilalți factori, servește ca un predictor precis al bolilor vasculare severe. Ei bine, iată, aflăm care este particula ascunsă în sânge, este mai periculoasă decât colesterolul. Deși timp de decenii medicina s-a concentrat pe LDL sau colesterolul rău, cel mai recent studiu dezvăluie că o particulă puțin cunoscută, asociată cu colesterolul, joacă un rol crucial în riscul cardiovascular. Cine este aceasta? Cine este acest dușman de care trebuie să ne ferim? Lipoproteinele. Aproximativ una din 5 persoane are niveluri crescute de lipoproteine, deși majoritatea nu știu acest lucru, deoarece rare ori provoacă simptome. Opa, această lipoproteină se pare că joacă de-a face ascunselea cu noi, nici nu ne dă semne. Deși legătura sa cu bolile de inimă este bine cunoscută de oamenii de știință, capacitatea sa de a prezice riscul la persoanele cu și fără afecțiuni medicale preexistente

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
5: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

Turism susține că a descoperit momentul ideal pentru a rezerva o vacanță la cel mai mic preț, iar concluziile sale i-ar putea surprinde pe mulți călători. Ei bine, potrivit datelor, diferențele de preț pot ajunge chiar și la 60% în funcție de ora la care faci rezervarea. Specialistul care analizează zilnic date din industria turismului spune că cele mai scumpe rezervări se fac dimineața între orele 9 și 10. Acesta este momentul în care majoritatea oamenilor ajung la birou, păi în loc să muncească, ia uitați ce fac, își fac rezervări. În schimb, cei care își doresc cele mai bune oferte ar trebui să-și seteze alarmele mult mai devreme. Cel mai ieftin interval pentru rezervări este între orele 4 și 5 dimineața. Dar, atenție, momentul de aur este ora 2 și 48 de minute, fiind considerată cea mai avantajoasă pentru rezervări. Acum, dacă s-a tot făcut

0: Aflăm cât costă primele cireșe apărute în piețe, preț mai mare decât o masă la restaurant chiar. O să aflăm, poate că deja și poftim la ele, dar poftiți la muzică, e gratis, e din partea casei și avem muzică bună, nu alta. Grație la sunt, dați volumul cât mai sus!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: La Poca FM
4: 102,2 FM.
5: Tot

cireșe în piețele de la noi. Fructele sunt aduse din Grecia, iar prețul este pe măsură. Un kilogram se vinde chiar și cu 100 de lei. Cei care nu mai au răbdare până la apariția producției locale cumpără de poftă spre bucuria comercianților. Clienții se uită, analizează și unii iau, dar doar de poftă. Cireșele românești vor ajunge în piețe cu 25-30 de lei kilogramul, spun producătorii. Păi, până ajungă cireșele la acest preț, rămânem cu cireașa de pe tort de

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
4: Hits.
5: 102,2.
4: Napoca.

mai obosiți, arată o nouă analiză a Salvați Copiii. Tinerii dedică școlii și temelor 10 ore pe zi, se culcă târziu și nu au timp să se relaxeze. Datele arată că un copil dintre ei își dorește să petreacă mai mult timp cu familia, iar 34% să practice un sport. În medie, copiii din România petrec între 6 și 8 ore la școală, iar în jur de 2 ore își fac temele. Pentru 4 din 10 elevi, asta înseamnă 10 ore pe zi dedicate doar acestor activități, potrivit unei analize, cum spuneam, Salvați Copiii. Și sunt din ce în ce mai obosiți, nu prea mai au timp pentru ei, nu prea mai au timp pentru joacă, pentru petrecut timp de calitate în familie și tot așa. Bun, bun, și care ar fi soluția până la urmă? Nu știu ce să zic, la aflarea acestei știri s-ar putea ca ai noștri copii să cam dea un pas în spate când vine vorba de teme, căci se cam adună ore multe acolo și până la vacanță, până vine vacanța cu trenul din Franța, mai e? Ne întoarcem la muzică!

0: lucru din săptămână este joi, atât din partea mea pe ziua de astăzi, pentru că se spune că cei mult strică. Așa că vă aștept și mâine de la aceeași oră să fim împreună pe relax la final de săptămână. Grație la Ionescu sunt. Toate bune, pupici tuturor. Bye bye.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
1: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi. Protejează!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
5: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. All the hits. Yeah. It's my

Este joi, deja ne apropiem cu pași repezi de weekend. Se fac acum ultimele socoteli, ca lumea să închidă săptămâna cum trebuie. Unii trag mai tare cu munca, alții cine știe, poate trag cu ochiul. Ramona sunt, vă salut și vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Avem informații noi, așa că stați cu mine.

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza a family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: What's up, everyone? La Boca FM 102.2 FM.

Sezonul rapiței a început, iar lanurile galbene au devenit rapid decor pentru fotografii tot mai căutate pe rețelele sociale. Interesul nu este doar pentru imagini, ci și pentru cultura în sine, rapița fiind tot mai valoroasă pe piața agricolă. Prețul ei a ajuns să depășească alte cereale, iar cererea este în creștere datorită utilizării în uleiuri și biocombustibili. În acest context apar și ședințe fotoorganizate, iar accesul în lanuri devine uneori o experiență plătită, nu doar o plimbare spontană. Dacă tot mergem pentru poze, important este să nu plecăm cu mai multă rapiță pe

0: mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service se rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii numărul 14 în Cluj-Napoca.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Napoca FM.
6: Oh my god!
7: Let's get down to business.
5: Hit Music Station.
8: Hit Music Station.
5: Suntem Cluj 100%.

putea fi închise temporar în timpul verii atunci când temperaturile ating niveluri extreme. Noile reguli urmăresc protejarea angajaților care sunt expuși direct la caniculă în timpul programului. În caz de cod portocaliu sau roșu, activitatea în aer liber poate fi limitată sau chiar oprită complet. Localurile care nu respectă aceste măsuri riscă amenzi foarte mari care pot depăși 50.000 de euro. Decizia vine în contextul unor veri tot mai fierbinți în care valurile de căldură devin frecvente și mai greu de gestionat. Dacă ajungem acolo, o să bem cafeaua pe terasă.

0: Despre o destinație tot mai căutată de românii, Japonia, unde vacanțele devin experiențe complete, dar și despre un oraș din România care se remarcă la nivel european. Este apreciat pentru atmosfera echilibrată, cu zone animate, dar și cu nivel ridicat de siguranță. Cu mai multe detalii, bineînțeles, revin în următoarea oră de program. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești. All the hits. Yeah. It's my number.

Japonia devine o alegere tot mai populară pentru românii care își doresc o vacanță diferită, cu experiențe autentice și locuri spectaculoase. Turiștii sunt atrași de cultura locală, de preparatele tradiționale și de peisajele care schimbă complet ritmul obișnuit de vacanță. Agențiile de turism spun că interesul a crescut puternic, iar cererea pentru astfel de circuite este în continuă urcare. Mulți își fac planuri din timp, chiar și cu un an înainte, mai ales pentru perioadele care sunt foarte aglomerate. Primele oferte pentru anul viitor au fost deja lansate, cu reduceri de aproximativ 10%, iar prețurile pornesc de la 3.500 de euro cu transport, cazare și activități incluse. Ce să mai, Japonia e noua fi.

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

dintre cele mai sigure orașe din Europa și atrage tot mai mulți turiști. Orașul este apreciat pentru echilibrul dintre viața activă și sentimentul de siguranță. Totodată, așa cum bine știm, este un loc animat cu mulți tineri, evenimente și zone de relaxare, dar fără agitația apăsătoare a marilor orașe. În același timp, este ușor de explorat, bine organizat și cu un nivel scăzut al infracționalității. Astfel, Clujul devine o alegere tot mai frecventă pentru cei care vor să se simtă bine și în siguranță. Singura reală problemă este că nu găsești uneori loc la terasă.

0: știrilor. Ramona Urșu mă sunt. Vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Vă doresc relaxare plăcută și pentru că mâine este vineri, să aveți un final de săptămână așa cum vi-l doriți și weekendul să fie de vis. Pa, pa!
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
7: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în zonele periferice ale orașului. Imaginile aeriene pot fi corelate cu sistemele video existente pentru identificarea persoanelor care abandonează deșeuri. De asemenea, drona a fost direcționată și spre zone aglomerate pentru a evalua traficul rutier, în special la ieșirile din oraș. Primăria susține că drona va avea un rol important și în situații critice, precum incendii, inundații sau alunecări de teren. În astfel de cazuri, aceasta poate oferi rapid o imagine de ansamblu și poate ajuta la coordonarea intervențiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

Bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocați în FM la 16 și câteva clipe într-o zi de 7 mai. 7 mai pentru suporteri, bineînțeles, pentru fanii unei echipe de fotbal din România, adică FCSB sau Steaua, cum vreți voi să spuneți. Acum nu intrăm în discuția cu palmaresul sau de astea, dar da, pentru fanii fotbalului e o dată de ținut minte, pentru că da, se împlinesc 40 de ani când Steaua câștigă la Sevilla titlul de campioană europeană, cum ar fi zis regretatul Emery Kenney. Treaba e în felul următor, eu sunt Vasi Capra și 3 ceasuri vorbim despre ce vreți voi. Avem și subiecte pe care vreau să le lămurim așa pe scurt. Ascultăm muzică bună și ne umplem de energie pozitivă cât pentru toată ziua. Așa că îi dăm bătaie cu o știre despre o doamnă doctor... Mult spus doamnă, mult spus doctor, dar da. O ginecoloagă din Iași care a afirmat, citez, copiii concepuți în post, în posturile de, da, posturile religioase sunt, sau mă rog, mor sau se nasc cu malformații, pentru că, na, e mare păcat, domnule, zice femeia respectivă. O fi sau nu fi așa, o să comentăm prostia asta, să-i mai o mizerie, un pic mai târziu, 0734 407 407, pentru gândurile tale scrise pe WhatsApp. Începe Blocat în FM, stai cu mine!

0: Într-o țară în care până și cerul albastru care are un pic de nor trebuie să fie norul ăla de undeva, frate. Nu se poate. L-au adus americanii, l-au adus soroșiștii, ONG-știi, globaliștii, elitiștii și așa mai departe. Bă, încerc să nu mă enervez foarte tare pe știrea asta. Nu este neapărat o știre amuzantă, dar totuși consideram că e nevoie să vorbim despre ea. Discutăm despre medicină, o profesie foarte frumoasă care salvează vieți în fiecare zi. Medicul ginecolog despre care v-am promis că vorbim, Ieșanca Cristina Butnar, nu, Buznar, a fost reclamată pentru că ar fi afirmat într-un video șters ulterior de pe rețelele de socializare că un copil conceput în post are șanse mai mari să moară în timpul sarcinii, împătuți sau să aibă mari probleme de sănătate. Colegiul Medicilor din România însă a anunțat că se delimitează de orice afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și a transmis sesizarea către Colegiul Medicilor din Iași pentru verificări. Libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății, a transmis președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană. O să citesc din nou din spusele doamnei, deși n-aș numi nici doamnă, nici doctor pe femeia asta. Statistic vorbind, un copil conceput în posturile mari are șanse mai mari să moară în timpul sarcinii sau după sarcină, împătuți sau să aibă probleme medicale mai grave. Bă, vă spun o chestie și vreau din suflet să felicit biserica, mă rog, unii reprezentanți ai bisericii care au reacționat. Știți că eu nu sunt un tip foarte dus la biserică, dar pe calea asta chiar vreau să-i felicit. Au venit vreo 2-3 oameni contactați de către cei de la ProTV, de exemplu, și au zis: bă, potoliți-vă că n-are nicio legătură nebunile pe care le-a spus doamna doctor cu ceea ce înseamnă, eu știu, practicile religioase sau interdicțiile. N-are niciun fel de sens și este, citesc din ce spunea un preot, o caricatură toată povestea asta, toată această precizare. Colegiul Medicilor, sigur că da, au mustrat-o pe această doamnă, să-i spunem, dar eu cred că ar trebui aplicate și niște penalități. Nu știu, mie mi se pare, cum au spus și chiar ei, citesc din ce au spus ei, libertatea de exprimare este una, o prostie pe care o spui vis-a-vis de irresponsabilă, bineînțeles, neasumată, vis-a-vis de profesia de medic este cu totul și cu totul alta. Dar iată că se întâmplă așa ceva și în România. Eu am crezut că de la COVID încoace, când mi se spunea că o să-mi crească solți dacă îmi fac vaccinul, băi, am zis că s-au mai potolit oamenii cu conspirațiile și cu prostiile, dar uite că nu.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745-360-856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

Mă întorc la voi, salutări călduroase de aici, din studioul Napoca FM, 0734 407 407. Se miră cineva de știrea pe care am citit-o mai devreme cu această femeie pe numită doctoriță într-un... Bă, nu ai cum să fii doctor, îmi pare rău. O știi, n-o știi, meserie, nici nu mă interesează. Dar în momentul în care spui prostiile astea, eu aici la radio nu pot numi doamnă doctor. Deci această femeie care a afirmat că ea, în cariera ei de ginecologă, statistic vorbind, ați auzit mai devreme știrea, în fine. Treaba e că, da, se mire ascultătorul nostru. Sergiu ne salută și el, o zi minunată, cu gânduri bune. Mersi fain de gândul tău. Cam atât deocamdată pe parte de mesaje. Ne întoarcem la muzică.

0: Așa cum promiteam, tot aici sunt alături de tine cu mare drag pentru ora cu numărul 1 de blocat în FM, care se încheie în câteva clipe, ne apropiem de ora 17. Da, avem lucruri tare interesante de făcut și în ora 2. Am trecut să te salut și să-ți spun, să te invit să rămâi alături de mine pentru alte chestiuni drăguțici, cum ar fi muzică bună și alte cele de genul ăsta. Bun, îi dăm bătaia cu hituri faine, ți-am pregătit niște melodii tare drăguțe, iar noi ne auzim după fix.
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănăștur, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco.
3: Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Napoca FM.
3: Your number one hit music station.

Bună să ne fie după amiaza, din nou alături de tine, tot la Napoca FM suntem și tot blocați în FM. Ce mai faceți? Cum vă simțiți voi? Da, râd, zâmbesc, pentru că în emisiunea asta, precum știți, noi promovăm tot felul de știri dubioase. Și mă uitam acum că, ci că în România este criză, da, ne tot spune clasa politică, ne tot zic conducătorii, indiferent de ce fel de conducători vorbim sau din ce partide, ne spun că, băi, complicată treaba și că ar trebui să mai strângem cureaua. La Buzău însă se pare că nu e criză și o duc foarte bine cei de acolo. Ora asta, în ora a doua de blocate în FM, discutăm despre un coteț mobil de 37.000 de euro pe care vrea să-l cumpere primarul de acolo. Ce să facă primarul cu acel coteț, o să aflăm împreună pe parcursul orei cu numărul 2. Stai cu mine pentru că ți-am pregătit și hituri faine. 0734 407 407, te așteaptă și el pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp. Continuă blocate în FM.

0: foarte multe lucruri frumoase se întâmplă în România și nu ne mai plictisim în țărișoara asta. O să mergem și la Buzău, acolo unde primăria Buzău vrea să cumpere un coteț mobil care costă 37.000 de euro, trecut în proiectul de buget pe anul 2026. Deci, ați înțeles bine, o să mă întrebați bine, mă, Vasilica, la ce le folosește buzoienilor un coteț mobil? Nu lor, ci găinilor. Investiția a fost criticată însă de consilierul PNL Irinel Cârstea, în timp ce primarul Constantin Toma susține că proiectul va ajuta la producerea de ouă bio pentru copii și vârstnici. Acum nu ni s-a spus cine sunt copiii și vârstnicii care vor beneficia de toată treaba asta și eu chiar cred că primarul și rudele primarului au și ei rude vârstnice și copii, deci da. Potrivit administrației locale, acesta ar urma să fie folosit într-un proiect mai larg de permacultură, dezvoltat la Casa Grădinarului, care probabil este un fel de fermă locală sau ceva. Ideea primăriei este ca aproximativ 250 de găini să fie crescute într-un sistem mobil. Păsările ar urma să fie mutate periodic pe teren, iar solul pe care au stat să fie fertilizat natural. Explicația însă nu i-a convins pe criticii proiectului. Consilierul local PNL, domnul Cârstea, despre care vă vorbeam, a ironizat investiția într-o postare pe Facebook și a acuzat administrația că direcționează banii publici către proiecte care nu răspund nevoilor urgente ale orașului. Deci, ce se întâmplă? Eu, ca primar, deci pot să vă spun că s-a întâmplat următoarea treabă. Domnule, am constatat că cocoșii, atât cocoșii cât și ouăle din județul nostru, sunt stresate. Și am zis să facem ceva pentru o comunitate, pentru localitate, pentru că, știți cum e, la Vaslui sare muștarul, gen tecuci, cine știe, iar la Buzău, gata, s-a dus cu covrige, trebuie să rebranduim ceva nou. Ciolacul e expirat, deci trebuie să facem ceva nou. Și vrem să inventăm găina veselă de Buzău. De-aia trebuie să luăm ceva mobil, că na, găina să mai plictisește. Azi o duci la Buzău, mâine o duci la Monte Carlo. Cu ce o duci? Spuneți-mi și voi. Trebuie să luăm să facem niște investiții ca să fie găinile mulțumite.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profite de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
5: Pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: This is Napoca.
8: Napoca FM

Ne reîntoarcem, prieteni dragi, tot blocați în FM. 0734 407 407. Ana Maria, ascultătoare fidelă de Napoca FM, ne salută cu multe mulțumiri pentru gândul tău bun. O zi fantastică de aici, din studioul nostru. Și Georgiana ne scrie: o zi minunată și de la Vali, fantastic. Mulțumim tare mult pentru că ne-ați scris. Foarte activi ascultătorii noștri astăzi aici la Napoca FM. Ia zi-ne, ce faci tu astăzi într-o zi de joi? Cum te distrezi tu? Cum te simți tu? Sunt tare curios de chestia asta. Mă rog, mulți poți distracție într-o zi de joi, da? Așa ca idee. Ne întoarcem acum și la hituri, blocați în FM, rămânem în continuare.

0: Da, ne uităm un pic și prin calendare. 7 mai, deja este primăvară și se simte treaba asta, iar timpul trece foarte repede și aici în emisiunea noastră. Ora 18 ne face cu ochiul, cu multe mulțumiri că mi-ați fost aproape în continuare alături de voi. Vă dau reîntâlnire și ora viitoare. Peste câteva clipe mă reîntorc la voi să vă zic ce facem și despre ce vorbim în ora cu numărul 3. E încă bine, e încă frumos pe afară. Am înțeles că vremea s-ar răci în următoarea perioadă prin anumite zone ale țării, dar despre vreme sigur o să vorbim mai pendelet așa în ora 3. Ce mai am pentru voi? Am multă muzică bună și sper eu energie bună cât să te țină toată ziua.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Sorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
4: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
3: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
4: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
3: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
5: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imbre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
6: Mai mult decât radio. Napoca.

Reîntoarcem, prieteni dragi, tot aici la Napoca FM. Suntem și tot blocați în FM. Ora 3 începe chiar acum. Am o informație care, băi, iarăși, spuneam și ora trecută, dacă mai țineți minte, în startul orei trecute, nu te plictisești în România și găsim tot felul de știri dubioase. Voi ați auzit vreodată de BAU? Nu de entitatea, nu de BAU-BAU-ul ăla cu care ne speriau ai noștri prin copilărie, ci de BAU. E o tot o entitate și asta. Hai să vă rezum așa pe scurt subiectul pe care îl abordăm în ora a treia. Discutăm despre un domn din Iași care a plătit peste 440.000 de lei de-a lungul câtorva ani unui excroc care pretindea a fi, nici nu știu, un fel de vraci vrăjitor de ăsta, spunând că, de exemplu, soția lui, soția băgubitului, are niște demoni în ea și ca să-i scoată, el a luat legătura cu o entitate numită BAU și a cerut, bineînțeles, foarte mulți bani. Eu am... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu am constatat o chestie foarte interesantă. Oamenii care au bani în România sunt și foarte dubioși. V-ați observat treaba asta? În fine. Nu toți, dar nu, ca idee zic. O să comentăm subiectul ăsta, avem și datele meteo locale, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj. Începe ora 3 de blocată în FM.

0: știa săraca Miruna Oprea, care acum cu siguranță a ajuns o doamnă în toată puterea cuvântului, domnișoară, doamnă, mă rog, ce efect o să aibă piesa asta și probabil, cu siguranță, nu probabil, nu și-a dat seama că în lumea asta mare, la vârsta maturității, unii oameni sunt, pe lângă faptul că sunt și foarte, bă, iertați-mă, dar nu am cum să fiu elegant, chiar dacă sunt la radio, proști, proști și foarte fricoși de bau-bau și se potrivește atât de bine piesuca asta cu știrea pe care vreau să o comentez, n-aveți idee. Mergem la Iași, dragi prieteni. La Iași, acolo unde discutăm despre o înșelătorie luată parcă din filmele cu proști. Parchetul de pe lângă judecătoria Iași a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat acuzat de înșelăciune, potrivit procurorilor. În perioada ianuarie 2021-mai 2024, inculpatul a indus și menținut în eroare o persoană vătămată prin faptul că i-a relatat că s-ar putea conecta la mai multe entități ezoterice, deci vă zic așa cât un pic ca să înțelegeți contextul, printre care și entitatea denumită de acesta Bau. Ați înțeles bine, da? Care are presupuse puteri vindecătoare, primind de la ei șansa să facă diverse, primind de la această entitate. Omul a primit suma de 442.833 de lei. Astfel, în cursul anului 2020, și aici începe povestea, bărbatul a fost indus în eroare de către persoana vătămată, nu, persoana vătămată a fost indus în eroare cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitate BAU, iar aceasta i-a transmis că tatăl, că tatăl leșanului înșelat se va îmbolnăvi. Dar pentru îmbunătățirea stării de sănătate, în sănătate trebuie făcute mai multe sacrificii. Nu să vă detaliez toată treaba asta din proces și din rechizitoriu. Pot să vă spun că de-a lungul acestor ani, inclusiv soția acestui a fost bănuită. Deci ca să înțelegeți, omul s-a dus la omul ăsta, la nenea asta, pe care nu-l cheamă Bau. Dar el a zis, bă, iau legătura cu o entitate numită Bau și pot să-ți prezic viitorul. Viitorul care a fost, inclusiv faptul că soția are un demon în ea, iar omul speriat s-a dus și a donat foarte mulți bani. Transferuri de la 10.000 până la 40-50.000 de lei, cel mai mare fiind de 100.000, iar în decursul a câtorva ani, omul nostru, n-am cum să-i spun, repet, mai slab de înger și nu prea dotat intelectual, a fost păcălit cu suma de 400, peste 440.000, deci undeva la vreo 8.000 și ceva spre 9.000 de euro. Cam opi. Bă, deci în România există oameni care încă mai cred în mizeriile astea și nu mă mai întreb de ce rezultatele unor alegeri arată așa cum arată. Sunt doar amuzat. Aș vorbi, cred că, un sfert de oră pe tema asta și nu m-aș sătura. Oamenii care au deschis aparatele de radio și nu știu despre ce vorbesc, imaginați-vă că cineva a dat unui fals prezicător 440.000 de euro, spunându-i că soția are demoni în ea și să-i scoată, sau că tatăl se va îmbolnăvi. Sub amenințarea acestor pericole de moarte, omul nostru i-a donat acei bani unui om, iar entitatea, repet, eu am auzit foarte multe nume de demoni, frate, până acum, adică, nu știu, Berzevut, Scaraoschi, Sărsăilă, Ucigăltoaca, bă, da, de Bau. Doamne, doamne, ce țară frumoasă avem!
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: cartea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da. Naboca FM.
1: Your number one hit music station.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj pentru anul școlar următor încep pe data de 18 mai. În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți. Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate pe data de 22 mai. Apoi, înscrierea copiilor care nu au mai fost la creșe sau grădiniță începe pe data de 25 mai 2026 și se va face în 3 etape distincte. 25-29 mai depunerea cererilor, 2-17 iunie procesarea dosarelor și 18 iunie afișarea rezultatelor. Grădinițele și creșele cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți. Drona primăriei în valoare de 40.000 de euro survolează Clujul la 120 de metri. Primăria Cluj-Napoca a testat în această săptămână prima dronă din dotare într-un zbor demonstrativ deasupra orașului. Imaginile captate au fost transmise în direct în sala de sticlă a primăriei într-o prezentare publică susținută de primarul Emil Boc. Edilul a descris noul echipament drept ochiul inteligent al orașului, un instrument care, în opinia sa, va schimba modul în care autoritățile monitorizează și controlează activitatea din teren. Drona a decolat de pe parking primăriei de pe calea Moților și a survolat inițial zone în care autoritățile suspectează existența unor construcții fără autorizație. În imaginile transmise live au fost urmărite lucrări în desfășurare, săpături recente și extinderi de clădiri neautorizate. Potrivit primarului, aceste zone vor fi scanate periodic la intervale de câteva luni pentru a verifica dacă apar noi șantiere ilegale sau dacă lucrările continuă fără respectarea legislației. Drona va fi folosită și pentru identificarea rampelor de gunoi ilegale, o problemă recurentă în

0: informațiilor. De asemenea, drona ar putea fi utilizată și pentru căutarea persoanelor dispărute sau pentru monitorizarea evenimentelor publice de amploare, cum sunt meciurile de fotbal sau festivalurile. Comuna Florești are anul acesta un buget de aproape 217 milioane de lei. Primarul Bogdan Pivariu a declarat că bugetul este puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă administrația locală mizează pe o componentă importantă de investiții. Din totalul bugetului, aproape 95 de milioane de lei sunt destinate investițiilor, iar peste 82 de milioane de lei provin din fonduri nerambursabile. O parte importantă din buget este direcționată către infrastructură, unde sunt alocate aproape 38 de milioane de lei. Un proiect important vizează regenerarea zonei centrale a Floreștiului, unde administrația locală are în plan realizarea unui parking și a unei piațete în zona din fața primăriei. În aceeași zonă este prevăzut și studiul de fezabilitate pentru un pasaj rutier pe sub DN1. Potrivit primarului, sensul giratoriu ar urma să rămână exact unde este acum, iar traficul pe ruta Cluj-Gilău și Gilău-Cluj va trece prin pasajul subteran. Totodată se studiază și introducerea benzilor reversibile, astfel încât la orele de vârf să fie 5 benzi pe sensul de mers dinspre Cluj spre Florești.
1: La Boca FM
2: 102,2 FM.
3: Hi, this is Who. You're listening to my track I Wanna Be Free with Josh Parkinson and Christopher on your favorite station.

Vorbim despre vreme care se pare că nu este chiar atât de plăcută pe la Cluj-Napoca, așa cum ne-am dorit noi să fie. Precipitații sub formă de ploaie amenință cerul Clujului și da, avem ploaie pe tot parcursul serii, ne anunță meteorologii. Temperatura maximă de astăzi a depășit, să zicem, lejer 16-17 grade, oricum mult mai răcorică decât în zilele precedente. Avem parte așadar de vreme capricioasă deocamdată, dar totuși primăvarate, că ne așteaptă o seară cu cer predominant noros, mai ales în partea a doua, când se mai potolește un pic și ploaia. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocate în FM, continuăm!

0: ne reîntoarcem pentru ultima strigare de astăzi, ultima pe ziua asta de joi, în zi de 7 mai. Vă salut cu bucurie, indiferent pe unde v-ați aflat, și vă spun că suntem pe final de emisiune. Cu mulțumiri pentru că mi-ați fost aproape, Vasi sunt eu și vă dau întâlnire și mâine de la ora 16 pentru alte 3 ore interesante de petrecut și ascultat aici la radio, pe frecvența de weekend, cum s-ar zice. Până acolo, avem în fața o seară de joi să fie fantastică, sau mă rog, cum vă doriți voi. V-am pupat și îmbrățișat, zi excelentă în continuare cu Napoca FM, pe mâine, pa!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășitur, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă! Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
3: 102,2.
0: Napoca.

0: confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Daniel Pavel. Just for you, Daniel Pavel.